0: Ben je un pie de vous, de bezin histerio. Es aritur, tico, es aritur. Ben je un pie de vous, de bezin histerio.
1: Radio Skonto, pagriez skaļāk un dziedi līdzi.